0: Дали ли ме се сечаш?
1: Скръп за властито сигурност пред опасностима, кои са стварне и непосредне. Процес е рационалног духа.
2: Студио 22.
3: Нема оправдања да нема добре музике. Понеделјак, петак, 17 до 19 сати. Александар Стојковић СТ и Радио Ројц.